0: alltid sånn. Da har vi sånn.
1: Nei, du gratter.
0: Ja,
1: vi har snakket om det i gutta, så det ingen av oss som
0: husker det.
1: Det ikke sant det der, altså. Det noe annet, så, kan vi ikke si det slik også, at gutter gutter?
0: Ja, det vi også.
2: Jeg heter ikke Kirsten, jeg kristen.
1: Nei, sørger du. Kan vi ikke snakke og se på uniformen? Har du sett på uniformen?
3: Fin uniformen.
1: Fin.
0: Har du fått en ny striper?
1: To.
0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.
0: Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren.

0: ikke meg.
1: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran,

Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.